ناں اللہ ایمہا انسانو ہدوا فاوانی ایم مما یکا ای بپا ایگی کیبا می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبان افدوا فاوا ای دیکم بلون گے داری فسکول ای فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ای بامی ہن لیووی ایبای کو ان ایبای کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم میہن حرمائی کو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گولون نواتا رحم گے گولون گائیم کون اے گولون دے مہٹو من ورگ گا دین انگا وافاوے گیتی ماگے کم گے گولو مکی نواتا آئیلی گولو مکی اے گے سببون انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لیبی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لیبی دے کمیم میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب وم مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکول ہدوں اے گے انتہا دی ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے پھلو دنیا گا ہن نی ہا دوہو اے بہ می ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار وم مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلم ಎಬ್ಬಸ್ವಿ ಶುಆಯ್ಬ್ ಗಫಾನು ದೀನ ಗವಾಲೆವ್ವುಮು ಎಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಕೌಬುಗೆ ಮೀಹುಂ ದೆಕೊಳುವೆರಿವೆ ಎಕಲೆ ಗಫಾನಾ ದಿಮಾಕುರಿ ಎಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ಮಿಫದಾನ್ ದೆನ್ನೆ ವಿವಾಹಕ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನು ಗಾವೆ ವಲೌಲಾ ರಹ್ತುಕ ಲರಜಮ್ನಾಕ ವಮಾ ಅಂತ ಅಲೈನಾ ಬಿಅಜೀಜ್ ಮಾನೈ ಅದಿ ಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳು ನುವಾ ನಮ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ಹಮ ಕಶವರುಂ ವಿಸ್ ಕಲೆ ಗಫಾನು ರಜಮ್ ಕುಳೈ ಮುಹೆ ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುವನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯ್ಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬ್ಯಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ كيرت رسول صلى الله عليه وسلم حديث كروافا به من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جندوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهن نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهن حال بلا إبا ميهن ويبن وراكم ಹೇವ ಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎಗುಳು ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ.

0: حال تیمن رس کلانگ اکلے گفان خدمت تیری کرویم احوری ہاتھکت ونی اکلے گفان تبعو کیم وگن
1: وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب
0: آدی تیمن رس کلانگ اکلے گفان گے رس کن گد فدکو دویم آدی نبی کمائی ಹೊಳುಮೆನ್ನ ಬಯಾಂ ವಿಗಿಂ ವಾಹಕ ಫುಳು ದೆಕ್ಕೆವು ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಏಕಲೇಗ ಫಾನ ದಿವ್ಯೀಮೆ.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ميكاديك خبر ايكو دي بي اف ام گه ايكون تري نامي بات کري ام ترملا عربيا سکول گه ا امارات گه مسکت گه گه گنکان ہدی ہا انس تنی می فوا کمشا مولی مشو گه مسکے ڈسمبر مہ گه تری گه نیمے نے کما تاولی می وزیر ڈاکٹر اسماعیل شفیع ویدال وجے وزیر می فدائم ویدال وی عربیا سکول گه مسکے تا کری ہدا گه بل حوالے بما رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز اس سرحد کرے وی زیارت فہو پی ایس ایم نیوز دے وی انٹرویو گه رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ونی عربیا سکول گه ا امارات گه مسکے کری ہدا گه بل حوالہ وافا ادی اے مسکت گه ادا ہما ایمنی فان اولم فل وافا وائر رئیس ونی عربیا گه کیوا بای دربارو ناویس بدل کروا ایکو دین گه سوال تک جواب دے وافا عربیا سکول گه مسکے تکا گڑے گو تم پی ایس ایم نیوز دے وی انٹرویو ایک تعلیمی وزیر ڈاکٹر اسماعیل شفیع ویدالوی ڈسمبر مہ گے میدو تیرے مولی امارات گه مسکے نیما ان دراسی ہرو گه کیوا دیم فشانے کما می سرکارون زوانون نا متی تولی ما ہنرا وظیفہ گ فرصت تفہی کو دیوانے کما رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدال وچ ایمنک فان می فدان ویدال وی می دو فاہ کرموندا وینل لکوا می زوانون گے دوہ مناسبت گ سوشل میڈیا گ حصہ کرے بھی میسج گ رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کے میسج گ زوانون نا کی دوہ راجے کے ایم اے بوڈو اے بار کم فاہ کرے وی ادی زوانون گے افدن تریکما ازما ہی برکی مجتمع شاہ ملی قوم ویس ایتا گوتکن بدل تک گینس دینے کم کما ایمانی فان فاہ کرے وی مسکت کے ماحول گٹھیمے کے گوتو گا گولی کے مسکی کرو مہمو کما رئیس جمہوریہ کے آمی کمالون ساجدہ محمد ویدار ویجے فرسٹ لیڈی ساجدہ می فدائم ویدار وی مسکت کے ماحول گا نفسانی دوڑھے کن ہردنا کرما راجے کا بابا فورت میں سیمینا فیشو مگے رسمیات شرفیر کو دیوا واحق پر دکوامو رئیس جمہوریہ کے امی کملون ساجدہ محمد ویدار وی مسکت کے ماحول گا دیما وا تفات کرن تکا نتن وسکما رکھا تیر کننی تم فدہ کنکم کی موزفوں گے نفسانی دوڑھے کما گلی فاوا کنت تکما ایمونک فان ಎಕಮನಾಗ ವಾಹಕಫುಲ್ಗ ಎ ಟೀಮೆಗೆ ಗೊತುಗ ಮೊಜಫು ಮಸಕೆ ಕುರಾಯರು ಹುರಿ ಹಾಕಮಿಗವಿಸ್ ಖಿಯಾಲ ಮಶ್ವರಾಯ ಇಕೀಗ ಇಕಿ ಫೆಂಬರ್ಗೆ ವೆರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾವಿರ್ವುಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಖಂ ಫಾಹಕುರೆವಿ ಮಿ ಸರುಕಾರ ವೆರುಕಮ ಹವಾಲ್ವುಮ ಫೌ ಕುರೆವುನು ಮಸಕ್ಕೆ ತಹುಗೆ ಸಬಬುಂ ಗಣಾಗೆ ಕುತ್ತ ಮಧುಕುರೆ ಫವಾಕಮ ದಾಖಿಲಿ ಸಲಾಮತ ಮಸಕ್ಕೆ ತೆರಿಕಮ ಫಣ್ಣೀಯತಾ ಬಿಹೆ ವಜೀರ್ ಅಲಿ ಹುಸಾನ್ ವಿದಾಳುವೆಜೆ وزیر مفدیم ویدالوی رئی تنگ مجلیو گے انگو رہدو دائی راگ ممبر ابراہیم فلاح کرے بھی سوال جواب دے بامو داخلی سلامتا بہے وزیر علی حسین ویدالوی دیہاس اونا حرم فشکن دیہاس تیویس ونا حرا دیترے کووڈ نوارہ کے دوس ورفیوا کم میں حرکوس گینگ مارا ماری تا ہوگا دیویس سے گفران گسفوا کما ಕುರಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಫೆನಕ ಕೋಪರೇಷನ್ ಹವಾಲ್ ಕುರಿ ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಕ ದಿಮಾವಿ ಮಸಲ್ ತಕುಂ ಅದಿವಿಸ್ ರಂಗಳ ಅರ ನುಗಣವೇಕಮ ಮಸ್ವರಿಕಮ ದಂಡವರಿಕಮ ಕಂಡುಗೆ ವಸೀಲ ತಕ ಬಿಹೇ ವಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಶಿಯಾಂ ವಿದಾಳುವೆಜೆ ವಜೀರ್ ಮೆಹಂ ವಿದಾಳುವಿ ರೈತುಗ ಮಜ್ಲಿಯುಗ ಸರ್ಕಾರಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಮಶೋ ತಕ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಸ್ವರಿಕಮ್ಗೆ ಸಿನಾಯ ಕುರಿಯರಾಫಾವಾ ಮೀಂವರು ಹಾಮಕುರಪ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವಮು ಮಸರಿಕಮ ದಂಡವೇರಿಕಮ ಕಂಡುಗೆ ವಸೀಲತ್ತ ಕಾಬೆ ಹೇ ವಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಶಿಯಾಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ರೈಸು ಜಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ವೆರಿಕಮ ಹವಾಲ್ ವೆ ಬಡಾಯನ್ನ ವೀರು ಮಸ್ವರಿಕಮ್ ಗೆ ಸಿನಾತುಗ ದಿಮಾಯ್ ಫೋಯಿಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಎಂ ಮಸಲಿಯಕಿ ಮಿಫ್ಕೋಯಿಂಗ್ ಹಿಂಗ ಮುಂಗ ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತ ಫೆನಕಯ ಹವಾಲ್ ಕುರುಂ ಕಮ ರೈತುಂಗ ಮಜ್ಲೀಹುಗೆ ಹಿಂಗಮುಂ ಮಿತ ಮಿಯಹರುಗೆ ದೇವನ ದೌರು ಮಿಮಹುಗೆ ವಿಹಿವನ ದುಹಾ ಹಮೆಯಂ ಇತುರು ಕುರಂ ಫಾಸ್ ಕೊಫಿ ಮಿಗುತ ಫಾಸ್ ಕುಫವಣಿ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಜಲ್ಸಾಗ ಬ್ಯಾರ್ ವಡಾಯನವಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ಅಮ್ ಮೆಂಬರುಗೆ ವೋಟ್ ಆಯ್ಕು ರೈತುಗ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮಿಯಹರುಗೆ ದೇವನ ದೌರುಗೆ ಮುದ್ದತ್ ಇತುರು ಕುರುಮಾಂ ಹುಷೇಳುವಿ ರಿಯಾಸತು ಎಗುತು ಹುಷೇಳುವಿ ಮಿ ದೌರುಗ ನಿಮ್ಮಂಚೆ ಮುಹಿಮು ಮಸಕೆತ್ತಕೆಂ ಹುರುಮುಂ ಎ ಮಸಕೆತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಮ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ರೈಸ್ ಅಬ್ದುರಹೀಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ವಿತಾಳುವಿ ಮಿಯಾಯ ಸಾಪು ಮಿಗಡಿಗದ ನಮ್ಮ ಖುಲಾಸಾ ಖಬರ್ ನಿಮ್ಮನಿ ಎ ಮಿಯಾಯ ಹುಂತೇನ ಪಾಚವಿರ್ ಉಫಾರ ಬಗುತ್ ಕೊಳಕಂಗದೆ

0: ಫಹೇಕಲೇಗಫಾನ್ ವಿದಾಳುವಿ ಹಮಕಷವರಂ ಅಹುರಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಂದುಮಕು ಝಿಕುರು ಕುರುಂ ದೂಕೋ ಇರು ಫರ್ದಾವೆ ನಿವಾವೆ ಜೊಮದ್ದಾಂದೆ ಅಹಲ್ಲೋಬೆ ಕುರುಂ ಅಹುರೆನ್ನಂ ಇಸ್ಕುರುವಿಜ್ಜೆ
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
0: اي استن اهرنگ كاريان امرا گناش دين اتكتيگ خندراگا خندن جسوا خطلوا فات بري كوروي ادي اتكتين صدقاء كوروي